חברים, נראה לך, כל הלכים, שפעם עורק אלך פרוגרמציון. טוב, נבוא, נתשבי לך, שואנטויס, כל הלכים, כרגע שקדה, כי אם תכן חייקה, אחרי מוסיקה, שחתת חסקין, או קשה, קצרה, חברים, כל הלכים. רגע, נבוא, כל הלכים, כל הלכים, ראשים כמית, טנטו, לאיגלסיה, ילס קוסטומרס, איטריציונס. Quiero que con el amigos, que haya allá en Pachichac, el tío Chiva amigos, que haya todo volumen, que las llamadas telefónicas, que hay viejas para que atentan callapan, allapan cuquín, pero a Tomás, que haya una llamada telefónica en los estudios, que haya Tarcapanamá al 77-21-77-85, que la voz de Atitlán. Así que vamos con la próxima. Allá, ya estamos con la melodía. Caracuini, Cunielga, familia, Andiga, Chava, la voz de Atitlán. Los estudios, Caraca, 13 minutos, Ayatra, la 1 de la tarde.